0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten ponedeljek in sicer ob 17:30 imamo na Ptuju 16 stopinj, sveže jutro je, danes pa bo en tak vroč dan z 30 stopinjami, sončno bo. No, od jutri naprej bodo še visoke temperature, od 30 pa do konca tedna do 32 stopinj, vendar vsak dan pričakujemo kratkotrajne plohe. Če bo temu tako, pa bomo videli seveda vsak dan sproti.
2: Dobro jutro še z moje strani na cestah, za enkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo. No, če pa vi kaj opazite, slučajno kakšno oviro za stoj, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro vam želiva ponedelje, ki je... Kaj če imamo, 13. julija že. Ta teden tak en zanimiv teden z plačami, z...
1: Plačami?
2: Ja, 15. ne?
1: Ja, to pa mi nismo zraven, no prosti, jaz ne vem, za koga ti to govoriš, ampak... A ja, kaj? Seveda smo, ja.
2: Kaj je s tabo, Simona?
1: O, Jesus.
2: Ti greš drugi teden na morje, pa
1: ja,
2: ne nucaš mara, ne?
1: Ja, sredo je že plača.
2: Ja, seveda, ja. Joj. To je to. Ja, kaj če imamo?

0: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, dobro jutro, 10 minut čez polje in spet gremo v Kucenter po bone za 40 evrov. Zdaj z malo sreče boste kaj kmalo zagledali fotografijo na našem Facebooku, skrito trgovino, skrito... Kaj?
2: Skrite torej artikle iz katerekoli trgovine. Skratka, z malo sreče, lahko sodelujete tudi v tem tednu, vse kar potrebujete, nekaj malega znanja in pa Facebook. Tako da, ljudno vabljeni.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Kucentra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Kucentra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina. Odajla, dajla, dajla, odajla.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: In to je osvežitev, kam bomo rekla, petdnevno potovanje najprej. Itak. In to vse, kaj si bomo gledali, daj Simona povej.
2: Ja, ogled mesta Sin, potem tisto izjemno znano plažo Baško polje, potem tudi čare Omiša, kanjon smaragdne reke Cetine s prigrizkom, potem živahno, res živahno in polno makarsko Stučepi, to je trenutno polno, ne? Ampak 23. in 27. septembra pa čakajo samo na vas. Tudi muzej Burja in pa tam veliko, veliko degustacij. No, za vse tiste, ki pač si neradi ogledujete mesta, se lahko ta čas seveda kopate, ne? Oziroma ležite na plaži in se sončite. Namreč od 23. do 27. septembra je zagotovljeno krasno vreme.
1: Ja, makarski. Super vreme bo. 599 evrov za 5 dni. Kaj to v bistvu je? Z avtobusom seveda, cena avtobusa. Nastanite v prenovljenem turističnem naselju Alemaris, v dvoposteljni sobi, 4x polpenzion, s pijačo večerji, potem zunanje oglede, program z doživetjem v kanjonu, Cetine in prigrizkom, degustacija v muzeju Burja. Zdaj pa enostavno do sončka, hitro ali pa jih pokličite 02 749 3282.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zasedanja ministrov v Bruslju. Med počitnicami na sodiščih tudi naroki za smrt moškega na Pohorju in uboj svaka na Bojancih. Vreme sončno bo z dnevnimi temperaturami okrog 30 stopinj. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članic Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za dve mesti. Na vrhu je tokrat Estonija. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav na področju kibernetske varnosti, kakovosti interneta, dostopnosti in svobode. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najviše dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo, za enkrat brez posebnosti. Nič takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo. Če vi kaj opazite, pa se veste, naša brezplačna, nič 80-13, nič 2.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro! Kak je fajn reči tak skup dobro jutro, ne?
8: Ja, 4 minute so če 6, za spančki ste že prvi kavici, morda v službi, no nekateri pa verjamem, da na dopusto, kjerkoli že ste, naj vam hitro mine čas, če si seveda želite, in pa ob dobri glasbi skupaj z nami, Pop Design.

0: Dobro jutro vam želiva, 12 minut čez šesto.
1: Morda si pravkar kuhate kavo in zraven delate sendvič za v službo ali pa za kak izlet. Zagotovo si zavijete sendviček v alufolijo, ne? To se spomniš tiste čase, ko smo šli na izlet. Jav, kak je pasalo. Ampak obstaja pa tudi živila, ki ne marajo aluminijaste folije. Ne? Zdaj ne vem, dalje bolj, če veš, da limone recimo in paradižnik ne marajo aluminijaste folije. Torej, nikakor ne zavijati.
0: Kaj pa jim je naredila?
1: Nič jim ni naredila, ne? Ampak ker so kisli, lahko ob stiku z aluminijem dobijo kovinski okus.
0: Aha, zato je moj paradižni zadnjič imel okus po ključu za vijake.
1: Ja, točno to, ja. No, strokovnjaki priporočajo, da jih raje shranjujte v posodicah.
0: Ja, dobro vedeti, limona za čaj, ne za avtomehanično delavnico.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstopnice so že v prodaji na vstopnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
3: Gremo za naše.
4: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

nadaljevanju boste slišali lokalni utrip, no, v Kidričevem tudi poleti v teku investicije. In pa še tole, znani bodo rezultati splošne mature. Podrobne, v pol.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Kidričevem so tudi poleti v teku nekatere investicije. Direktor občinske uprave Damjan Napast.
4: Trenutno so v teku dve investicije, torej izgradnja pločnika v naselju Kumota ob državni ceste, kjer smo zdeli že precej daleč in nam na konci manjka samo še asfaltiranje in planiramo, da bo to v kratkem zaključeno. Pričel se bo tudi ena izmed večjih investicij, torej gradnja športne dvorane v Lovrencu, kjer so sedaj že izkopani temelji, zabetonirani, tako da tudi tam so dela v polnem teku in planiramo, da v drugo leto proti koncu leta tudi ta investicija pod streho.
3: Teko so tudi aktivnosti na področju izgradnje namakalnega sistema. Ta naj bi obsegal okoli 1200 hektarjev, dodaja Napast. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Od danes do ključno srede bodo lahko opravili e-vpogled v izpitno dokumentacijo in oddali e-ugovor na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene. V dneh, ko bo omogočen e-vpogled, bodo lahko pridobili svojo izpitno dokumentacijo v elektronski oziroma skenirani obliki. Na spomladanski rok splošne mature, ki se je začel 5. maja, se je prvič prijavilo 6968 kandidatov s 83 šol. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Svežih 17 stopinj imamo, okoli 30 jih bomo danes namerili. Sončno bo, danes bo nebo pravzaprav brez oblaka in brez dežja. Jutri in pa od jutri naprej pravzaprav vsak dan višje temperature zjutraj od 19 do 20, čez dan do 32. Vendar vremenoslovci pravijo, da nas bodo čez celoten teden občasno obiskovale plohe. Če bo temu tako, pa bomo videli seveda v naslednjih dneh.
7: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
8: Pozdrav avtomobile, že se je začelo jutranje, torej neke gneče zaradi jutranje konice. No, drugega zaenkrat ni. Proti Ljubljani pa se je zgodila prometna in to na priključku Lukovica. Tam je zaprt vozni pas, nastajajo pa že daljši zastoji. Če vi kaj opazite, naša brezplačna nič 80-13-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Ki vam želite eno lepo dobro jutro. 3 minute čez pol je ponedeljek, to izpustite, ker ponedeljki so dolgi, ampak z našo pomočjo bodo zelo, zelo kratki.
6: Se veste, dobra glasba, pa kaj smešnega, pametnega, takoj polepša to ponedeljkovo jutro.
8: Pametnega.
6: Je mene, sem mislila.
8: A tebe, ja, prosim.
6: Nikaj.

0: Doris Dragovič na radiju Ptuj, zdajle je 11 minut čez pol sedmo.
1: Dobro, jutro sem skupaj, morda ste že pri prvi jutrenji telovadbi, malo roke,
0: Roke ali pa tak vrat malo čist.
1: Pa križ malo, ne, zato ker tri četrtine sodobnih žensk ima težave žal z bolečinami v hrbtenici. Kar seveda glede na sedeč način življenja, ne, in pa žal premalo telovadbe, ni zdaj neko presenečenje. Ne?
0: No, mnoge se sploh ne zavedajo, da k tem bolečinam pripomore nepravilna, pazi zdaj Simona, obutev in obleka. Sploh ozki džins, ne, tiste visoke petke, pa težke torbice.
1: Ja, zato pa ženske obujmo superge, sploh ko takrat, ko smo dolgo na nogah, ali pa čevlje z nižjo peto in pa seveda udobna oblačila. Ne?
0: Veš kaj, zaradi nas moških ne rabite trpet, ne?
1: A ne, da ne.
0: Doma ste lahko komod brez vsega. Opa!

0: Implan trgovina vas pričakuje.
1: Vidno glejena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implan trgovina.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina. Ampak sodnik jih žal ni.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zasedanja ministrov v Bruslju. Samozaposleni v Nemčiji ostajajo negotovi. Vreme sončno bo z dnevnimi temperaturami okrog 30 stopinj. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članice Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih 27,7 točke izboljšal na 25,9 točke v juniju, kaže raziskava Minhenskega gospodarskega inštituta IFO. Danes bo v Trstu spominska slovesnost in polaganje vencev ob 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Požig Narodnega doma v Trstu se je zgodil 13. julija 1920. Fašistični in italijanski nacionalisti so napadli osrednji simbol slovenstva v Trstu, zgradbo delo arhitekta Maksa Fabjanija in jo izropali in požgali. Ta tragični dogodek je pomenil začetek načrtnega zatiranja Slovencev v Italiji. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za 2 mesti. Na vrhu je tokrat Estonija. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav na področju kibernetske varnosti, kakovosti interneta, dostopnosti in svobode. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Pozdrav na ceste, jutranje, torej promet je povečan na mestnih obvoznicah, parnicah. Na Ptuju še zmeraj popolna zapora Volkmerjeve, kaj se dogaja na Trstenjakovi, verjetno še tudi zapora, no, kaj kmalo je več, ne bo, drugega pa zaenkrat ne vidim. Policisti, radarji, če ste ki blizu njih, pa čim prej na našo brezplačno nič 80, 13, nič 2.
1: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Dobro jutro, 2 minuti čez 7, že ura ponedeljek. Juhu.
4: 13. julija smo, sveže jutro imamo. Prezračite, če ste še doma. Ali pa se sprehodite po malo trenutno še mokri travi, malo je rosice, ker pravijo, da če se zjutraj zbudimo in gremo brez obutve po nogah,
3: mokri.
4: Z nogami po travi, ne da smo mokri, ampak to daje telesu še več energije in še večji zagon, da začnemo dan tako, kot si ga želimo, polni energije.

0: Ti si moj sonček, Agropop. Znaš, kaj naredila. Da ti dam zdaj reko, da moraš roke dati na razno. Ja, to je ena taka fajn zadeva. Bom ti še danes povedal, zakaj.
1: Zato, ker spadam generacijo srednjih let in bi to mogla kao vedeti.
0: Ne, už videla.
1: No, je pa res, ne, da jaz sem generacija srednjih let, ampak jaz verjamem, da se mnogi izmed vas radi spominjate tudi zlatih časov, časov diskotek. Tukaj, ne, pod radijem je bila ena taka fajn diskoteka. Ja. Pažuranja, plesne glasbe, skratka.
0: Jaz verjamem, da si ta mlajša generacija, ne, najbrž sploh ne predstavlja, da smo včasih poveci deklino dobili tak, da smo mogli osebno pristopiti do nje. Eni so se celo mogli delati, da znajo plesati.
1: No, zdaj se pa prvi koraki v bistvu delajo preko SMS-ov, ne, ali pa preko Facebooka, Messengerja, Instagram, sporočil, ne.
0: Ej, to v bistvu je tak, kot da bi v 90-ih letih punci, ne, ja, ki ti je bila všeč, poslal fak sporočilo.

0: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
1: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
0: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
1: Prima Vita. 051-280-802.
2: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q Center Ptuj po poletne ugodnosti.
8: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
7: Poletne razprodaje v Q Centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
9: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
10: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
11: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zdaj le še manjka dobre 4 minute do pola 8, ko bodo na vrsti novice. V bistvu lokalni jutrip. Kaj bomo slišali? Najprej pogledamo v občino Podlehnik, če so sprejeli rebalans.
1: No, kje pa bodo bogatejši za nekaj manj kot 3 km dolgo kolesarsko pot? Slišite lokalnemu tripu, torej čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Na zadnji seji občinskega sveta v občini Podlehnik so svetniki sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna. Zakaj je bil ta nujen?
3: Malenkost ga povečujemo, torej nekje za 90 tisoč evrov, tako da smo zdaj nekje na 6 milijonov 800. Gre seveda za, lahko rečem, rekordni proračun in seveda kar nekaj projektov je že v teku, nekaj pa je ravno zdaj v teh poletnih mesecih še zaganjamo. Največji projekt, ki nekako teče, pa seveda nekako v občinski, bi rekel, pristojnosti vodimo, namreč investicijo tudi nadzor je preko občine, je seveda gradnja doma za starejše, torej CIDO. Ta nekako zdaj do konca julija je bil rok podaljšen za en mesec, nekako zaključujemo, ostaja še okolica.
2: Je pojasnil župan občine Podlehnik Sebastian Toplak. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izgradnjo 3 metre široke in nekaj manj kot 2,9 km dolge kolesarske poti Pečke Slovenska Bistrica. Za projekt skupni vrednosti 1,83 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj več kot 1,1 milijona evrov, so sporočili z ministrstva. V okviru projekta bodo med drugim zgradili tudi brv čez vodotok Ložnica, izvedli denivelirane ploščadje za prehod kolesarjev preko lokalne ceste in uredili javno razsvetljavo. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Od 18 do 20 stopinj je ta trenutek na našem območju. Sončno je, naj bi bil današnji dan in pa v petek bi naj bila edina dva sončna in suha dneva, vsi ostali dnevi pa bodo sicer vroči s 30 stopinjami čez dan, a občasno naj bi se pojavljale plohe, ki jih že nestrpno pričakujemo.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Pozdrav avtomobile, še zmeraj nekaj jutranjega, tako da bo šlo malo bolj počasi. Sicer poletje je tisto, ko je prometa kar precej manj. Proti Ljubljani, tam pri priključku Lukovica, se je zgodila prometna nesreča, zaprt je vozni pas, zato nastajajo že daljši zastoji. Če srečate kje policiste radarje, pa čim prej na našo brezplačno 0813-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Dobro jutro, dober dan.
7: 2 minuti čez pol osmo je. No, zdaj pa vam privoščimo nekaj energičnega in nekaj nežnega. Najprej Tina Turner, potem pa še Oliver Dragojevič.

0: Ja, skoraj na vsaki zabavi se zaigra ta
1: le. Vsaki poroki.
0: Cesarica in Oliver Dogojevič. Zdaj je 11 čez pol, dobro jutro.
1: V taki nežni glasbi jaz verjamem, da ste še mnogi v posteljah, da se kopacate ravno kar ven. In pomembno je, ne, da spimo kvalitetno, ker je naš spanec najpomembnejši vir zdravja, ker seveda s tem bolje spimo, bolj smo zdravi. Zdaj, nekateri spijo goli, recimo,
0: opa,
1: nekateri brez vsega. Jaz se recimo spim leto in zimo v pižami, če koga zanima. Ne?
0: Jaz pa v spodnjih gatah. In to vsak dan svežih, ne? Pa v različnih barvah. Tak.
1: No, sicer zdaj ne vem, koga to zanima, zdaj kakve barve ti spodne gate nosiš. Ne?
0: Veš, kaj je bilo, ne? Kolega iz vojske, on je vedno nosil samo črne.
1: Aha.
0: Pa veš zakaj?
1: Ja, jaz seveda vem zakaj, zato ker sem mu pač črne bile všeč, mislim, nič ne navadne.
0: Da jih je lahko nosil 10 dni, pa so bile vedno čiste. Ker saj veš, da tiste bele so že prvi dan nošenja različnih barv.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: Te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
4: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
5: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
4: Q-centru Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
9: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
8: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
4: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
10: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
11: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
10: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
11: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
10: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
11: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijača ob večeri za le 559 €. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ljubljanski referendum o parkirnem odloku zaradi prenizke udeležbe ni uspel. Na srečanju koalicije voljnih v Parizu o nadaljni podpori Ukrajini. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Pobudniki z referendumom tako niso uspeli z dovolj glasovi zavrniti parkirnega odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviču. V Parizu bo danes srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot 4 meseci zapletle v konflikt z Iranom. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je včeraj nekaj minut pred 15. uro na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, ki jo je padajoče kamenje poškodovalo. Mati in 3-letni otrok sta bila predvidoma lažje poškodovana in so ju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana. Športni plezalec Luka Potočar z Jesenic je na tekmi svetovnega pokala v Šamoniju zasedel 2. mesto v težavnosti in osvojil 1. stopničke v sezoni. V ženski konkurenci je Rosa Rekar osvojila 5. mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Promet na našem koncu poteka mirno, tekoče, brez posebnosti. Še zmeraj je popolna zapora Volkmerjeve na Ptuju in pa Trstenjakove. No, če vi kaj opazite, policisti radarji, to nas zanima. Če ste ki blizu ni, naša brezplačna, 0813-02.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, dobar dan, 8:04. Zapomnimo si, da življenje je kot svinčnik, vsak dan je krajši in potrudimo se, da narišemo kaj lepega, dokler ga še imamo. Mi pa ne bova zdaj risala, ne? Bova pa vam poslala v vaše domova eno res krasno pesem.

0: what you do.
1: Poliție, Zdravím Ptuj.

0: Severina, na radiju Ptuj 12 minut čez 8 je že ura.
1: Severino, se zelo radi moški spominjate z jahte, ne? No, ampak pravijo, da je bila zelo dobra, ne, moški
0: Francuz. Ženska pa da je bila slaba.
1: Ja, dobro, to je zdaj relativno, ne? Kaj je dobro, kaj je slabo, pustimo to, ne? Greva mi dva raje malo k tistim, ki delajo dobre avte, k Francozom.
0: Ja.
1: Francozi, ne? Raje, kot bi bili pogosto med rjuhami, bojda gledajo filme.
0: Ja, ja, to tako je, ja. No, delež odrasti, ki že dolgo ni imel spolnih odnosov, ne, je presenetljivo visok. V startni skupini je od 18 do 24 let, iz 5 na 28 odstotkov, startni skupini je od 25 do 40 je 94 odstotkov vprašanih imelo spolne odnose vsaj enkrat v zadnjem letu. Ja.
1: Zdaj, pred tem je seveda marsikdo nezadovoljen z sušo v postelji, ne? Kar približno 55 odstotkov moških in 39 odstotkov ženske izjavijo, da se redko ljubijo.
0: Ja, dragi Francozi, ne poznate tistega reka? Če v postelji škripa, škripa tudi vezi.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Prisluhnite oddaji Živalski svet. Ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
9: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
10: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Odličen, Luka Bansi na Radiu Ptuj, 4 minute manjkajo do pol. Lokalni jutri boste slišali o pol, no kaj pa, bo Ormož dobil parkirno hišo?
1: Odlična novica pa tudi iz občine Sveta Trojica, tam imajo razpis. Kakšen in kako do torej sredstev, slišite že po tej.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Parkiranje je tudi v Ormožu precejšen problem. Občina zato načrtuje dodatne parkirne kapacitete v Skolibrovi ulici v centru mesta. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
3: Preko tega lokacijskega načrta Edelhumarovo vilo oziroma samo hišo nekako. Sedaj se z samim zavodom za varstvo kulturne dediščine dogovarjam, na kaki način bi lahko obnova bila. Seveda želja je, da tu nastane poslovno, mogoče delno stanovanjska stavba z neko garažno hišo. Veste, da smo odkupili tudi vrtove v neposrednji bližini, kjer je opcija, da jih preuredimo v neka zelene parkirišča, kjer bi lahko uporabnike oziroma stanovalci Skolibrove dobili mesto, se pravi, za samo parkiranje. Želja nam je, predvsem na Skolibrovi cesti, da razbremenimo vse en pas, se pravi, teh parkirišč. To se pravi, da bo cesta malo širša, da bo tudi dosti bolj varna ob samem prehodu za pešce.
2: Gre za območje od Polakove hiše do Ptujske ceste. Poleg tega želijo za parkirišče poskrbeti tudi v drugih delih mesta. Dodatna parkirna mesta načrtujejo v mestni grabi in ob zdravstvenem domu. V občini Sveta Trojica je objavljen razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2026. Proračunu je za ta namen zagotovljenih 8000 evrov. Najvišji znesek pomoči, ki ga lahko prejme vlagatelj, pa je 1000 evrov. Vloge lahko zainteresirani na občino Sveta Trojica naslovijo do 11. avgusta. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim ob 9:30.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Okoli 21 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature, sonce nas je že pozdravilo, namenilo pa nam bo danes do 31 stopinj. Podobne temperature tudi jutri, pravzaprav vse tja do konca tedna. Vremenoslovci pravijo, da bi edina popolnoma suha dneva naj bila tako danes kot v petek, vse ostale dni pa možnost kratkotrajnih ploh.
5: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo, tudi če greste proti morju. Uživajte na vdihu, na počitnicah, drugega zaenkrat jaz ne vidim. Naj tako tudi ostane. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro vam želiva.
4: Ja, res prijeten ponedeljek vsem skupaj. 13. dan je že v mesecu juliju, kar pomeni, da še malo pa se bomo že morali posloviti od poletja. Zdaj za julij vremenoslovci pravijo, da bo tak nestanoviten, da bo nekaj več dežja kot kaj je bilo v mesecu juniju
6: bilo, no.
4: In da bi naj bile nekoliko nižje temperature, vse tako zdaj piše. Če pa bo temu tako, pa bomo videli, vem pa, čemu bo. Tako dobra glasba vedno na radiju.
6: Veš, kaj sem bral, da bo baje tudi sneg.
4: Bo,
6: decembra. Samo ne pri nas.
4: Decembra.

0: tišina.
1: Crveno jabolko na radiju Ptuj, zdajle je 13 minut čez pol deveto jutro.
2: Midva se zelo pogosto tak pogovarjava, ne, to, kar vi ne slišite, kake so kaj cene, pa kak se vse drži, pa koliko si kdaj kaj dobil za plačo, pa koliko zdaj dobiš, ne. In prej smo se ravno pogovarjala malo o trgovinah, da spet se v bistvu vse draži, iz meseca v mesec više cene, ne.
1: Jaz niti ne gledam več toliko cen, ne.
2: Ja.
1: Kar se teh osnovnih potrebščin tiče, pa tega, ne. Ker, ko kaj rabim, kupim, kaj pa ne naredim drugo.
2: Ha? Ja, ne. Sicer pa zapoš sleko prej videl, ne? Še malo kaj? Več ne bomo spokupili literskega belega olja, pa moja, ker bo predrago, šel boš z ringlico, zjutraj si još nam malo pokaplal tisto olje, dve jajci in odstr, pa pa šel domov malo, si speč jajčkice, ne? I could stay awake just to hear.

0: Med 23 in 27 septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Hotelu Roškar so vam današnji ponedeljek pripravili kislo juho, po kisli juhi pa lahko izberete široke rezance s karbonaro, tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato imajo danes po hotelu Roškar tudi zrezek v naravni omaki z rižem in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi danes priporoča vseh meni, dvednevni juhi in solato iz bifeja, v prvem danes špageti bolognese, v drugem pa poli v solatoji dodajo še jogurt. No, vsak dan na voljo tudi svinjske ali piščanči naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite, da vam malico dostavijo, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ljubljanski referendum o parkirnem odloku zaradi preniske udeležbe ni uspel. Volitve v Izraelu bodo 27. oktobra. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Pobudniki z referendumom tako niso uspeli z dovolj glasovi zavrniti parkirnega odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviču. Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, ki je v skladu z zakonodajo zadnji možni datum, so sporočili v izraelskem parlamentu. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo pomemben preizkus za premijeja Benjamina Netanjahuja. V požaru, ki je sinoči izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, je umrlo najmanj 27 ljudi, več je poškodovanih. Kot je dejal tajski premije, se je po besedah glasbenikov, ki so nastopali v lokalu z barom in restauracijo, najprej pojavil dim iz varnostnega stikala v bližini odra, nato je zmanjkalo elektrike in je sledila eksplozija. Prostor je zelo hitro prekril dim. Večina žrtev je verjetno zaradi panike stekla proti zadnjemu delu, kjer ni bilo izhoda, je dejal. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
4: Pozdrav, avtomobile, kjerkoli že ste, naj vam zaželim prijetno in varno vožnjo. Za enkrat na našem koncu nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če vi kaj opazite, naletite mogoče tudi na radarje policiste, pa nam to povejte na našo brezplačno 0813-02.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Simona, veš, da je danes praznik voznikov in avtomehanikov.
6: Dobro, to smo tudi me ženske.
4: Avtomehanike.
6: Ja, tudi kdaj kaj pa kaj pošraufam, veš da?
4: Mm-hmm. Voziš tu avto, rada?
6: O, zelo.
4: Rečejo partneri, moja je začela voziti, pa sem nehal pit.
6: Ja, to za mene nišče, da bo rekel, ker sem zelo dobra voznica. Sicer pa tudi znam kaj pošraufa. Znam žarnico menjati H7, recimo, še dobro, da zdaj pač avti več niso večini na H7. Znam olje dolit, znam pogledati, recimo, potegni to na ven z olja. Pa...
4: Kaj ono?
6: Je pa tisto dolgo šibo.
4: Šipko,
6: ja, ja. Pa jo najprej obrisat, ne, pol pa še enkrat daš not, pa še enkrat pogledaš.
4: Ti obrišaš v kavč, ne?
6: Ne, v stare gate.

0: Ja, odlična, sve još miriše na nju. Posebej na Simono, ko sem na parfuma. Ej, vam že kaj komarji pijajo kri? Jaz imam en babičin trik, ki je obnorel internet.
1: Torej, brez dragih sprejev, ali kaj?
0: Ne, ne, samo cimet.
1: Aha, povej.
0: Malo ga smetnjak proti muham, cimetove palčke med sadje proti mušicam. Mm-hmm. Iz cimeta pa lahko naredite tudi domač sprej proti komarjem.
1: Torej, koliko razumem zdaj z tebe, letos poletje diši po cimetu in ne po teh repelentih.
0: Ja, če pa še komari začnejo peči cimetove rolice, potem pa vemo, da ne deluje, veš?

0: Ti si mi povedal!
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in brata Najtors, Gorišnica.
2: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domača edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
3: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
4: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
5: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
6: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za €1,99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za €2,49.
5: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali si boste lahko prikaz žetve, mlatve in letja ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotelu Roškar so vam današnji ponedeljek pripravili kislo juho, po kisli juhi pa lahko izberete široke rezance s karbonaro, tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato imajo danes po hotelu Roškar tudi zrezek v naravni omaki z rižem in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi danes priporoča vseh meni, dvednevni juhi in solato iz bifeja, v prvem danes špageti bolognese, v drugem pa poli v solatoji dodajo še jogurt. No, vsak dan na voljo tudi svinjske ali piščanči v naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite, da vam malico dostavijo, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Agencija za varnost prometa skupaj z deležniki poziva voznike k strpni in varni vožnji. Matjaž Leskovar z Generalne policijske uprave pravi.
3: Policisti še vedno ugotavljamo, da na avtocestah in hitrih cestah udeleženci ne upoštevajo pravil glede postavitve reševalnega pasu, prepovedi prihitevanja, še posebej na deloviščih, prekratka varnostna razdalja, uporabe mobilnega telefona med vožnjo in pa pravil o hitrosti. Glede na stanje prometne varnosti, vse udeležence pozivamo k spoštovanju prometnih predpisov in pa na strpnost. Še posebej opozarjamo, da na pot odidejo prej, ko je pričakovati večje gneča, da so v prometu strpni, ne vozijo pod vplivom alkohola ali drog, upoštevajo pravila o varnostni razdalji.
2: Pot je treba dobro načrtovati in se od doma odpraviti pravočasno, imeti seboj dovolj pitne vode, v primeru prometnih zastojev pa nujno ustvarjati reševalni pas. Na območju naselja Lahonci je v teku modernizacija lokalne ceste, ki jo iz makadamskega vozišča preurejajo asfaltno. Rekonstrukcija zajema 770 metrov dolgo cestno povezavo, pri čemer je predvidena širina nove asfaltne površine 3 metre. Asfalt bo izveden v dveh plasteh skupno debelino 8 cm. Vrednost izvedenih del znaša nekaj več kot 105 tisoč evrov. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Prijetne temperature imamo, 25 stopinj trenutno in pa sončno je, sončno bo pravzaprav se tja do večera, 30 stopinj nekje bomo danes namerili, podobne temperature tudi jutri, le da proti večeru lahko pričakujemo plohe. Sreda bo sončna, v popoldanskem času lahko kratkotrajne plohe nastanejo, prav tako 30 stopinj bo, no plohe bi naj bile tudi v četrtek, ko bo zjutraj okoli 20, čez dan 30 stopinj, še bolj vroče pa bo v petek, ko pa naj bi bilo sončno z 32 stopinjami. Vikend v jutranjem času od 16 do 20 stopinj, po podanskem do 27, za enkrat kaže, da tako v soboto kot v nedeljo se obetajo padavine.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če vi kaj opazite, naletite na kakšne ovire, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Ja, dobro jutro ali pa že dober dan, kakor želite. Danes je pa 13. julij, marsikdo praznuje rojstni dan, pa če bi želeli, da ga omenimo tak fejs na glas, hitro SMS-a napisa.
4: 4246 je naša kratka številka, na katero seveda sprejemamo današnje rojstnodnevna voščila. Obvezno pa napišite v SMS-u črki RD, potem naredite presledek in napišete podatke slavljenca. Kaj kmalo torej izvemo, kdo je današnji slavljenec.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 13. julij, poglejmo, kdo se praznuje.
2: Sandi Habjanič iz Sovič 5B je današnji slavljenec. 56. rojstni dan ima Marjana Karo iz Gradišča 54 pri Cirkulanah. Tudi Jan Nedeljko iz Trnovske vasi je današnji slavljenec in na Jana Nedeljka ste se spomnili kar štirikrat. Sandra Papež iz Ločiča praznuje. Rojstni dan ima tudi Marjan Marinič iz Kungote. Pa Mateja Voglar iz Pristave praznuje 35 let. Ponovno ste se spomnili na Sandija Habjaniča iz Sovič 5B, ki je današnji slavljenec. Abrahama ima Marta Toplak iz Ključarovcev pri Ljutomero in na Abrahamovkov ste se spomnili kar trikrat, torej Marto Toplak iz Ključarovcev pri Ljutomeru. Ponovno kar nekaj SMS-ov za Jana Nedeljka iz Trnovske vasi, ki prav tako danes praznuje, pa Marica Šori iz Levancev 33 ima 71. rojstni dan, Milka Plohl iz Kukave praznuje 53 let in na Milko Plohl ste se spomnili trikrat. Ponovno štirje SMS-e za Marto Toplak iz Ključarovcev pri Ljutomero, ki ima Abraham. Potem rojstni dan ima tudi Sandi Habjanič, pa torej Marta Toplak iz Ključarovcev pri Ljutomero je prejela ponovno veliko, veliko SMS-ov za Abraham, tako da lep 50. rojstni dan vam želimo. No, 60 let danes praznuje Romana Popošek iz Zabovcev, slavljenec pa je tudi Jani Zorko iz Vintarovcev in pa rojstni dan ima tudi Natalija Čeh iz Juršinc. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Implant trgovina vas pričakuje.
1: Vedno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
0: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
3: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
4: Ja, še drugi del rojstni dneva je pred nami. Danes praznuje torej Milka Plohl iz Kukave 53. rojstni dan in kar dvakrat ste vošili. Pa še Marica Šori iz Levancev 33 praznuje 71. Potem 50 ko Marta Toplak iz Ključarovce pri Ljutomeru, še 6 SMS-ov za njo. Potem 60. Romana Popošek iz Zabovcev, Jani Zorko iz Vintarovcev, pa Natalija Čeh iz Jošincev, Glorija Petrovič iz Gornje Hedine 133. ima 46. Sandra Papež iz Ločiča praznuje, Mateja Voglar iz Pristave 39. ima 35. Srečko Pal iz Cirkolan in pa Sven Arnečič, prav tako iz Cirkolan. Še 4-krat Marta Toplak iz Ključarevcev za Abrahama, 46. Glorija Petrovič iz Gornje Hadine, 57. Daniel Vrnjak iz Mezgovcev pri Svetem Tomažu, Nežika Leljak iz Skorbe praznuje, Zinka Ogrizek iz Hrastovca pri Zavrču, Jožef Hvalec iz Gavrnika 48 je danes dopolnil 32 in kar 6 SMS-ov zanj. Dvakrat Anica Muršič iz Rogoznice, pa še Marta Petek iz Osojnikove na Ptuju, Milka Plohl iz Kukave, Marta Toplak iz Ključarovcev še 4-krat zapored, Mira Jančar iz Grabonoša 53 ima 66 in pa Mateja Zorec iz Pristave 39 praznuje danes 35. Zinka Ugrizek iz Hrastovca, potem Andreas Kovačec iz Avstrije, kar 3-krat zapored, pa še 4-krat Jožef Hvalec iz Gabrnika, Mira Jančar praznuje 66, pa Marija Mulec iz Brega pri Majšperku, 35. Mateja Zorec iz Pristave 39 pri Cirkolanah. Še hitro malo osvežimo. Ja, smo še dobili še enkrat Milka Plohl iz Kukave 53. Zdaj pa je to. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Kajzer pričakuje pojasnila glede postopka izbire Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije. Znani bodo rezultati splošne mature v spomladanskem roku. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj na srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalasova predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajonove, je danes dejal Kajzer. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Kandidati bodo lahko od danes do vključno srede opravili e-vpogled v izpitno dokumentacijo in oddali e-ugovor na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene. Na poklicno maturo se je medtem v spomladanskem roku prvič prijavilo 10.273 kandidatov iz 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij. Kandidati so rezultate izvedeli že 8. julija. Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, ki je v skladu z zakonodajo zadnji možni datum, so sporočili v izraelskem parlamentu. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo pomemben preizkus za premijeja Benjamina Netanjahuja. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Aleksander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri v torek 14. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Vse krvodajalce prosijo, da svoje prihod potrdite

0: Brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
1: Radio Ptuj.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Poletje je tukaj, popusti tudi.
9: V Kucintru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
8: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
9: Poletne razprodaje v Kucintru Ptuj.
10: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
11: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
10: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
11: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
12: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 programu Radija Ptuj.
13: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo precej jasno, zjutraj bo na zahodu nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti in lahko pričakujete krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
2: Prometna obvestila. Zamuda je do 30 minut od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro. Počasneje poteka promet tudi med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je počasnejši promet predvsem za tovorna vozila. Počasneje se peljete tudi od Koses proti Kozarjam in naprej proti Brezovici ter na cesti proti Bledu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
6: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: 5 dni čistega užitka skupaj seveda z družbo Radio Tednik Ptuj in pa turistično agencijo Sonček. Odšli se bomo kopat, si ogledat in pa uživat.
0: Ja, ogledali si bomo mesto Sin, potem znano plažo Baško polje, čare Omiša, kanjon smaragdne reke Cetine s prigriskom, seveda, to je meni najboljše, živahno Makarsko in Tučepi. Pogledali si bomo tudi muzej Burja in tam imeli degustacijo.
1: In glede na to, da se omenijo Makarsko in Tučepe, ta slovi o tem, da imajo res čudovito prodnato plažo in pa obmorsko promenado, tako da jaz verjamem, da bo pasala kakšna dobra hrana tam, degustacija kakšnega lokalnega vina, pršuta, vse, kar torej sodi k Dalmaciji. Vse tole za
0: 559 evrov in kaj vključuje? Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v prenovljenem turističnem naselju Alemaris, v dvoposteljnih sobah, 4x polpenzion, s pijačo večeri, zunanje oglede po programu, program z doživetjem kanjonu Cetine, ogled muzeja in tako naprej in tako naprej.
1: Pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju, poprašajte kaj več o izletu, ga morda rezervirate ali pa greste kar podpisati, da boste z nami, torej od 23. do 27. septembra. Pokličite pa jih na 02749 3282.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kajzer pričakuje pojasnila glede postopka izbire Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije. Digitalna preobrazba mora tudi po ukinitvi ministrstva ostati med prioritetami vlade. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj na srečanju z visoko zunani politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalasova predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajonove, je danes dejal Kajzer. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka medtem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. V požaru, ki je sinoči izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, je umrlo najmanj 27 ljudi, več je poškodovanih. Kot je dejal tajski premier, se je po besedah glasbenikov, ki so nastopali v lokalu z barom in restauracijo, najprej pojavil dim iz varnostnega stikala v bližini odra, nato je zmanjkalo elektrike in je sledila eksplozija. Prostor je zelo hitro prekril dim. Večina žrtev je verjetno zaradi panike stekla proti zadnjemu delu, kjer ni bilo izhoda, je dejal. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Prometna obvestila. Zamuda je do 30 minut od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro. Počasneje poteka promet tudi med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je počasnejši promet predvsem za tovorna vozila. Počasneje se peljete tudi od Kose s proti Kozarjam in naprej proti Brezovici ter na cesti proti Bledu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Vedno zabaven. Radio Ptuj.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno, pa še pred komarami si varen.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
4: Obiščite odškodnine Vidovič na Osolnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
5: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, bo Ormož dobil parkirno hišo. V občini Podlehnik sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna. Za kolesarsko pot Pečke Slovenska Bistrica tudi evropska sredstva. Agencija poziva k strpni in varni vožnji ter oblikovanju reševalnega pasu ob zastojih. Preglejmo podrobneje. Parkiranje je tudi v Ormožu precejšen problem. Občina zato načrtuje dodatne parkirne kapacitete v Skolibrovi ulici v centru mesta. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
2: Preko tega lokacijskega načrta Heidelhumerovo vilo oziroma samo hišo nekako sedaj se z samim zavodom za varstvo kulturne dediščine dogovarjamo, na kaki način bi lahko obnova bila. Seveda želja je, da tu nastane poslovno, mogoče delno stanovanjska stavba z neko garažno hišo. Veste, da smo odkupili tudi vrtove v neposrednji bližini, kjer je opcija, da jih preuredimo v neka zelene parkirišča, kjer bi lahko uporabnike oziroma stanovalci Skolibrove dobili mesto, se pravi, za samo parkiranje. Želja nam je, predvsem na Skolibrovi cesti, da razbremenimo vse en pas, se pravi, teh parkirišč. To se pravi, da bo cesta malo širša, da bo tudi dosti bolj varna ob samem prehodu za pešce.
1: Gre za območje od Polakova hiše do Ptujske ceste. Poleg tega želijo za parkirišča poskrbeti tudi v drugih delih mesta. Dodatna parkirna mesta načrtujejo v mestni grabi in ob zdravstvenem domu. Na zadnji seji občinskega sveta v občini Podlehnik so svetniki sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna. Zakaj je bil ta nujen?
3: Malenkost ga povečujemo, torej nekje za 90 tisoč evrov, tako da smo zdaj nekje na 6 milijonov 800. Gre seveda za, lahko rečem, rekordni proračun in seveda kar nekaj projektov je že v teku, nekaj pa je ravno zdaj v teh poletnih mesecih še zaganjamo. Največji projekt, ki nekako teče, pa seveda nekako v občinski, bi rekel, pristojnosti vodimo, namreč investicijo tudi nadzor je preko občine, je seveda gradnja doma za starejše, torej CIDO. Ta nekako zdaj do konca julija je bil rok podaljšen za en mesec, nekako zaključujemo, ostaja še okolica.
1: Je pojasnil župan občine Podlehnik Sebastian Toplak. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izgradnjo 3 metre široke in nekaj manj kot 2,9 km dolge kolesarske poti Pečke Slovenska Bistrica. Za projekt skupne vrednosti 1,83 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj več kot 1,1 milijona evrov, so sporočili iz ministrstva. V okviru projekta bodo med drugim zgradili tudi brv čez vodotok Ložnica, izvedli deniveliranje ploščadi za prehod kolesarjev preko lokalne ceste ter uredili javno razsvetljavo. Agencija za varnost prometa skupaj z deležniki poziva voznike k strpni in varni vožnji. Matjaž Leskovar z Generalne policijske uprave pravi.
4: Policisti še vedno ugotavljamo, da na avtocestah in hitrih cestah udeleženci ne upoštevajo pravil glede postavitve reševalnega pasu, prepovedi prehitevanja, še posebej na deloviščih, prekratka varnostna razdalja, uporabe mobilnega telefona med vožnjo in pa pravil o hitrosti. Glede na stanje prometne varnosti, vse udeležence pozivamo k spoštovanju prometnih predpisov in pa na strpnost. Še posebej opozarjamo, da na pot odidejo prej, ko je pričakovati večje gneča, da so v prometu strpni, ne vozijo pod vplivom alkohola ali drog, upoštevajo pravila o varnostni razdalji.
1: Pot je treba dobro načrtovati in se od doma odpraviti pravočasno, imeti seboj dovolj pitne vode, v primeru prometnih zastojev pa nujno ustvarjati reševalni pas. Spremljali ste novice iz Podravja, pripravila sem jih Natalija Škrlet.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo precej jasno, zjutraj bo na zahodu nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti in lahko pričakujete krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
6: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova zaradi pokvarjenega vozila. Zamuda je do 30 minut na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro ter na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Zamuda je do 30 minut tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, kjer je več tovornih vozil. Upočasnjena vožnja je na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti zahodu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sinj, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večerji, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, KUC Inter Ptuj. Nič 80 34 59. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Za dobro plačilo v okolici Ptuja vzamejo v najem njive. Telefon 041 258 832, 041 258 832.
1: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Digitalna preobrazba mora tudi po ukinitvi ministrstva ostati med prioritetami vlade. Po uničujočih potresih v Venezueli prizadevanja za vzpostavitev novih nastanitev. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka med tem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Medtem ko uradno število žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, še narašča, oblasti v Caracasu načrtujejo vzpostavitev novih nastanitev za tisoče ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Več kot 19.500 ljudi v Venezueli po potresih živi v začasnih taboriščih. Uradno število žrtev uničujočih potresov se je povzpelo na skoraj 4.500, poškodovanih je še več kot 16.000 ljudi. V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je včeraj nekaj minut pred 15. uro na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, ki jo je padajoče kamenje poškodovalo. Mati in triletni otrok sta bila predvidoma lažje poškodovana in so ju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova zaradi pokvarjenega vozila. Zamuda je do 30 minut na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro ter na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Zamuda je do 30 minut tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, kjer je več tovornih vozil. Upočasnjena vožnja je na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti zahodu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
2: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
4: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
5: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
4: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
5: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
4: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
5: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
4: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
5: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
4: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?

0: visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
0: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastajanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 0800 88 88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo precej jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti in lahko pričakujete krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Na cestah po Sloveniji je zamuda do 40 minut. Od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro. Zamuda je do 30 minut med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji večje število tovornih vozil upočasnjuje promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2 749 32 82.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Digitalna preobrazba mora tudi po ukinitvi ministrstva ostati med prioritetami vlade. Po uničujočih potresih v Venezueli prizadevanja za vzpostavitev novih nastanitev. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka med tem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Medtem ko uradno število žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, še narašča, oblasti v Caracasu načrtujejo vzpostavitev novih nastanitev za tisoče ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Več kot 19.500 ljudi v Venezueli po potresih živi v začasnih taboriščih. Uradno število žrtev uničujočih potresov se je povzpelo na skoraj 4.500, poškodovanih je še več kot 16.000 ljudi. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. V Parizu bo danes srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot 4 meseci zapletle v konflikt z Iranom. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Aleksander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Na cestah po Sloveniji je zamuda do 40 minut. Od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro. Zamuda je do 30 minut med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji večje število tovornih vozil upočasnjuje promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Pomočno druženje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri 14. julija za krajovno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
0: Radio Ptuj.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kok se je pa te reče?
3: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti in lahko pričakujete krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
3: Na cestah po Sloveniji je zamuda do 40 minut. Od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro. Zamuda je do 30 minut med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji večje število tovornih vozil upočasnjuje promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: V središču Gorišnice se očitno obeta nova naložba. Okoli zapuščene hiše in prepadajočega zemljišča v bližini gasilskega doma je že postavljena zaščitna ograja. Ker gre za eno najbolj izpostavljenih lokacij v kraju, mnoge zanima, kdo je novi lastnik in kaj bo na tem mestu zraslo. V hiši zadnje leta ni bilo stanovalcev, zemljišče pred njo pa je služilo kot parkirišče za goste kavarne in ostale obiskovalce. Tega je zdaj konec, saj je nepremičnina dobila novega lastnika, ki je zemljišče že ogradil. Iz zemljiško okrožnih podatkov je razvidno, da je lastnik nepremičnine komunalno podjetje Ormož, ki je zemljišče v velikosti 1381 kvadratnih metrov in objekt kupilo od podjetja Sanare iz Gorišnice. Kupoprodajna pogodba s KP Ormož so sklenili marca letos. Paula Majcen, direktorica KP Ormož, podrobnosti o nakupa za zdaj ni želela razkriti. Več informacij naj bi razkrili čez kakšen mesec dni, potrdila pa je, da so trenutno v postopku pridobivanja mnenj za gradbeno dovoljenje.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala pred mesom ni.
2: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s pedalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
10: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj. Podravje na dlani.
11: Skoraj 10 minut sem strmela v navodila in prav nič mi ni bilo jasno. Potem sem se zbrala, začela pisati in na koncu mi je uspelo, je povedala Tinkara Ličen, zdaj že nekdanja devetošolka osnovne šole Destrnik Trnovska vas, ki je na letošnjem državnem tekmovanju z področja slovenščine za Cankarjevo priznanje dosegla prvo mesto. Njena mentorica Elin Kamenšek-Krajnc je ves čas verjela vanjo in jo pri pripravah usmerjala. Pričakovala je, da bo Tinkara dosegla odličen rezultat, prvega mesta pa si kljub temu ne bi upala napovedati. V njej je ljubezen do književnosti rasla že zelo dolgo. Res smo vsi, celotni kolektiv in vodstvo šole, izjemno veseli tega rezultata. Takšnega uspeha ni mogoče doseči z nekajdnevnimi pripravami. To so veščine, ki jih gradiš skozi leta, zato je ves trud na koncu tudi poplačan, je dejala mentorica. Tudi Tinkara priznava, da tako izjemnega uspeha ni pričakovala. Navodila na državnem tekmovanju so bila zelo široko zastavljena. Tinkara Ličen bo jeseni šolanje nadaljevala na škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru. Najbolj jo zanima slovenščina, zgodovina in tudi psihologija. Je velika ljubiteljica knjig, tudi na letošnje poletne počitnice bo se seboj zagotovo odnesla več kot 10 knjig.
10: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na poslanskih klopeh pred počitnicami še paket vladnih zakonov. Dvorana Golovec ob 50-letnici z nadaljnimi posodobitvami. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Glasovali bodo tudi o predlogih za imenovanje zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A bodo letos nova investicijska dela znašala približno 300 000 evrov, so sporočili iz celjske občine. Na jugovzhodu Bangladeša je zaradi močnega deževja, ki je sprožilo poplave in številne plazove, umrlo najmanj 50 ljudi, je včeraj sporočila bangladeška vlada. Zatočišča si je zaradi ujme moralo poiskati več kot 38 000 ljudi. Bangladeške oblasti za prihodnje dni napovedujejo še več dežja, ki naj bi prizadel severovzhodni del Bangladeša in indijski zvezni državi Assam in Meghalaya. Napadalec norveške nogometne reprezentance Alexander Sørloth je bil po izpadu Norveške v četrtfinalu svetovnega prvenstva proti Angliji na družbenih omrežjih deležen hudega nadlegovanja. Njegova partnerka Lena Selnes je objavila različne komentarje, med njimi so bile tudi grožnje smrtjo in pozivi k samomoru. Sørloth je v prvem polčasu tekme proti Angliji, ko so Vikingi vodili z 1-0, zapravil 2 obetavni priložnosti. Norveška pa je na koncu izgubila z 2-1. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bodo popoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Radio Ptuj.
1: Me noi.
2: Gremo na ceste.
3: Previdno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakomom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je že od Krtine vse do Šentjakoba. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Mariboru od Dramelj in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter na ljubljanski celotni zahodni obvoznici in ljubljanski južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice. Radar v rjavem kedju ste opazili na trzinski obvoznici, skritje za protihrupno ograjo, meri v smeri Ljubljane, sicer pa strpno, varno in previdno na poti, o radarskih ali policijskih kontrolah pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni!
5: In tudi v Celju. 5 minut čez drugo.
6: Hvala.
5: Dobrodošli v čudovito navalo dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, lepo pozdravljeni in prvo delovno dopoldne tega tedna je za nami, kar pomeni, da smo že začeli z malimi zmagami za ta teden. Ja, smo pa nekateri imeli kar naporen vikend, ne, Roki, je tako.
5: Ja, ne govor. Prijetno, div je predvsem, ampak ja, je pa danes dan za rehabilitacijo.
3: Pa, no, vse se sliši, da si se imel fajn, ne?
5: Vse, ne.
3: Ja, no, ponedeljko popoldne štartamo z smehom in zabavom. V ritmu pozitive pa vedno pospremim.
5: Še vrhunska glasba z nekaj čarovnije.
4: Pozitive.

0: Tudi on ga je imel, ampak se skupaj lahko naučimo si iz njegovega dne. Bede v našem ritmu, skoraj 15 čez drugo je in takole je citat. Kaj mi iznenada se je naredilo več kot v temi sem pripravljal, sem se treniral, šel za oder je bilo vse ok. So besede enega verjetno najbolj znanih in kontroverznih borcev mešanih borilnih veščin Irca Conorja McGregorja.
1: O moj bog, ja, pogledal sem posnetek borbe, prav hudo mi je bilo za njega.
0: Ma ja, tisti, ki ga spremljate že vsta čas in ste ga oboževali, ja, verjetno vam je lahko kar hudo za, mislim, tole je bila pa res smola, ne.
1: Res je bila smola.
0: Zakaj se gre v Las Vegasu, se je po dolgem času minuli vikend Conor McGregor, torej po 5 letih vrnil v ring. Marsikdo se ga torej spomni kot res velikega zvezdnika UFC-a, ki je pred leti postal prvi borec z dvema naslovoma prvaka hkrati. Je pa bil zaradi predvsem svojih izjav in jezika in nastopov prava svetovna senzacija. No in ta vikend se je vrnil, ampak tokrat se vrnitev ni šla po načrtih, več mesecev opevana ta spektakularna borba je trajala le 69 sekund. Conor si je poškodoval desno koleno in to dobesedno v prvi akciji borbe in moral potem priznati premoč Američanu Maxu Holloway.
1: Veš, kaj mi je bilo, meni je bilo, veš, kaj mi je bilo všeč? Sej ja, sej je bilo težko gledati, ampak všeč mi je bilo, kar je napisal na Twitter po borbi. Veš, poleg itak zapisal tem, koliko mu je hudo, je na koncu napisal, šel bom preko tega. To me ne bo zadržalo in jaz se bom vrnil, pač kjer car.
0: Ja, tako sem rekel, ne? Vsi se lahko nekaj naučimo iz njegovega ne najbolj ponosnega dogodka. No, pa sej, nikoli ni konec sveta, ne? Tudi, če te cel svet vidi, kako ti je spodletelo. Važno je, da v tistem trenutku dvigneš glavo in da nikoli ne upupamo. To še.

Po mojem sem se prvič zaljubil, ko sem slišal tale komade. Ampak še prej pa mi pa že nekaj malo bolj divjega.

0: Ali že moj vikend v eni pesmi Living La Vida Loca v nadaljevanju in Chris Norman, Suzy Quattro v našem ritmu, pa Ed Sheeran, uživamo skupaj že čez nekaj sekund.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
1: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Kuci in Trptuj. Šumare v četrtek 16. julija ob 20. v Mariborskem ljudskem vrtu čaka zgodovinska prva domača evropska tekma. Vabljeni v ljudski vrt podprete rdeče bele na povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Vstupnice so že v prodaji na vstupnice.nkaalumini.net. Vsi v ljudski vrt.
4: Gremo za naše.
5: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: Dobro jutro.
1: Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali se boste lahko prikaz žetve, mlatve in letja ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, so danes izvedeli, kako so se odrezali. Ravnatelj gimnazije Ptuj Boštjan Šeruga je pojasnil, da je maturo opravilo 93,4% vseh dijakov. Kar 35 dijakin in dijakov je doseglo 23 točk in več, kar je 25% vseh. Imajo tudi zlatega maturanta, ki je dosegel 33 točk, to je Andraž Petrovič. Štirim dijakom je z 29 doseženimi točkami do naziva zlati maturant zmanjkala le ena točka.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 29, Vojnik, Celje, Šoštan, Slovenska Bistrica 31, Trebnje, Žužemberk, Lenart pa 33 stopinj, popoldne precej jasno, vroče do 33 se pogrejemo, jutri do poldne še sonce, popoldne in zvečer pa že nevihte, bo pa jutri do 31, na jugu do 33 stopinj, sreda spet z nevihtami, četrtek pa potem bolj miren.
5: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorski, zastojem se do Koses. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori med Domžalem in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Zime in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice. Radar v modri škodi pa ste opazili na štajerski avtocesti na vozu Celje center proti Mariboru. Če radarsko kontrolo opazite še kje ali pa zastoj, pokličite našo brezplačno 0813 02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Dobrih 5:30 v našem ritmu. Luka, čestitke.
8: Ja?
4: Sej, ti si rocker po duži, res?
8: Pa ja, sem, no.
4: Na Instagramu sem videl danes. Danes je, baje, mednarodni dan roka. Čestitke, Luka.
8: No, sej, ravno zato, ker sem rocker po duši, stari, ti si odučiri. No. Ti si to zamešal. No. Ne, v angleščini International Rock Day, ja. ni dan roka, ampak kamno, rock. Kamen.
4: Ja, oh my god.
8: Mednarodni dan kamnov rock, ne? Poteka vsako leto 13. julija, ne?
4: Aha, okej, okay, no. Okay, dobro, zdaj vem. Okay.
8: No, zdaj pa, če smo že pri tem dnevu kamnov, ne? Ta dan načeloma slavi geologijo, kamnine pa veš naš planet, ne? In praznik ne, roki, ne govori o glasbi, temveč o naravnih kamnih pod našimi nogami, ne?
4: Okej, okay, dobro, no, ampak vse en čestitke.
8: Ja, zakaj?
4: Je, ti si strkal si ti kamni pod našimi nogami, a nisi?
9: Doce de la noche en la

0: Nekatere pesmi preprosto ne poznajo roka trajanja. Ena takih je tudi ta Everlasting Love v našem ritmu, 15 do 3. ure in današnji ponedeljek 13. julij si bo marsikdo zapomnil zelo lepem spominom. Ja, danes je za več tisoč dijakov eden tistih dni, ki si ga bodo zapomnili za vedno. Objavljeni so namreč rezultati letošnje mature in splošno maturo je opravljalo skoraj 6800 dijakov, kar 324 od teh pa jih je postalo zlatih maturantov.
1: O moj bog!
0: Ampak to še ni vse. Predstavljajo si, kar 23 pa jih je doseglo vseh 34 možnih točk.
1: A to ti se reče diamantni?
0: Ja, ne? Tako je.
1: Diamantni, torej 324 zlatih in 23 diamantnih maturantov, moj bog. Jaz pa še zdaj ne vem, če sem takrat sploh se prav podpisal.
0: Ja, pustimo tebe.
1: Ja, okay.
0: Med najboljšimi je bilo 17 deklet in 6 fantov. Lep uspeh pa so dosegli tudi dijaki poklicne in mednarodne mature in tako se za marsikoga danes začenja novo poglavje.
1: Bravo, še enkrat iskrene čestitke, če danes praznujete, če pa rezultat ni tak, kot ste si zaželeli, pa tudi nad zatovno. Mislim, ena matura še ni nikoli odločila celega življenja, važno je sam, da ne nehate loviti svojih sanj. Everybody got the reason, everybody got the way,
0: we're just catching and releasing what builds up throughout. Točno to. Catch in release. Če ni uspelo, pa spusti. Boži drugič. Če pa je, pa imate danes še en razlog več za nasmeh. Takole, Matt Simons prihaja na delovanju pred tretjo, pa še Shaggy in Angel v našem ritmu.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
2: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
1: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po polnoči krepka podražitev dizla in kurilnega olja. Obsežen požar na Korčuli pod nadzorom. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar, ki pa se ne širi več. Po vsej Hrvaški so od petka do včeraj zvečer zaradi požarov opravili več kot 260 intervencij, v katerih je sodelovalo prek 1500 gasilcev. Iran nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana, da bi preprečili eskalacijo v vojni z ZDA, je danes povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej. Iran in ZDA v zadnjih dneh kljub junija sklenjenemu memorandumu o soglasju nadaljujeta nize napadov in protinapadov. Bagej je danes dejal še, da Iran ne bo več upošteval memoranduma, če se Washington ne bo držal danih zavez. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bodo popoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
4: Največje uspešnice vseh časov.
5: Radio Ptuj.
6: Dober dan.
7: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorski z zastojem vse do Koses. Zaprti je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Zime in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno, ter na celotni ljubljanski zahodni obvoznici na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice. Radar v modri škodi je na štajerski avtocesti na vozu Celje center, meri pa proti Mariboru. Previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nam sporočajte na 08013-02. Pa srečno pot!
8: Bodimo varni!
9: Tudi v Velenju skoraj 5:45, gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
7: Ja, res je, ure je tri, nekateri ste verjetno že doma ali pa na poti, a drugi še v službi. No, mi pa ostajamo z vami vse do šestih.
9: Tako da, če vam je ponedeljek danes pobral malo energije, jo bomo mi poskusili vrniti, če vam je pa ni, pol jo bomo pa sam še mečken bolj navili.
7: Res je, v vsakem primeru pa ostaja recept.
9: Oja, dobra družba in vrhunska glasba, vedno
8: v ritmu

0: Pa še da se takole malce umirim po takem divjem vikendu. Westlife v našem ritmu skoraj 15. je ja, čez tretjo.
1: Men tudi pa še, veš. Ko se ti malo umiriš. Mimo grede, imam na svet dneva. Ja, če je vaša kumara grenka, je vse, kar morate narediti, samo to, da jo malo podrgnete.
0: Loko moj bog, uraj tri popovdan, čem ti razlagaš ljudem,
1: staj jaz ti v redu? Umir se, govorimo o zelenjavi.
0: A ja.
1: Jo, ja ne vem, o čem ti govoriš. No, glavne, to sem danes prebral na našem portalu Svet 24 in priznam, da sem moral preveriti, če res drži, ne? Torej, če je kumara grenka, najprej odrežete centimeter ali dva pri peclju, potem pa odrezani del nekaj sekund krožno drgnete ob kumaro. In potem se naredi taka bela pena in marsikdo prisega, da tako izgine grenkoba. Sicer strokovnjaki pravijo, da čisto znanstveno to ni dokazano, je pa res, da je največ grenkega kusa ravno pri peclju. Ne? In zato s tem, ko odrežeš ta del, narediš največ. Torej,
0: ni važen, koliko drgneš, važen, da začneš na to pravem konci.
1: Ja, dejmo, stari, no.
0: Pa bela penica se mora pojaviti, ne, že rekel. To si ti rekel, ne, jaz. Veš, mislim, bela penica.

0: Ambasadori pozitive uživamo skupino Kingston, vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo in Luka pravi, če je naša kumara grenka, poljo moramo podrgent, mora se tudi pojaviti bela penica.
1: Stari, v članku tako piše.
0: Ampak si rekel,
1: si rekel tako.
0: Okay, no, ja. Men so pa vedno govorili, da če nočeš grenke kumare, moraš pa jesti ananas, a to je ista fora. Ja.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus je Ancone, domača edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
3: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
2: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7, zraven TV-ja

0: Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
1: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji teden vas že čaka v Q-centru Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Na gimnaziji Ormož je letos maturo opravljala 25. generacija gimnazijcev. Izmed 24 dijakov jih je maturo opravilo 23. To predstavlja 95,8% uspeh, kar šolo postavlja primerljiv položaj z ostalimi šolami oziroma malo nad državno povprečje. Pri enem izmed predmetov je bila neuspešna dijakinja, ki je zaključni letnik opravljala z izpiti. 17 dijakov in dijakinje hkrati z maturitetnim spričevalom pridobilo tudi certifikat o znanju angleškega jezika.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo.
3: Mislinja 30, Šoštan 31, Ptuj, Žalec, Prebold, Metlika 32, Lenart 33 in Žužemberg 34 stopinj. Popoldne sončno in vroče, do 33 se pogrejemo, jutri dopoldne še jasno, popoldne pa pridejo nevihte, do 31 na jugu, do 33 stopinj sreda, potem spet nekaj akcije z neba, četrtek pa veliko bolj umirjen.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Dober dan
6: na Radiu Ptuj.
7: Pokvarjen kombi ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru, v zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jačka. Zastoj je proti Ljubljani, od Krtine do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Dramelj in proti Ljubljani od Tepanja. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na celotni ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Barija proti primorski do Brezovice. Zastoji so tudi v Novem mestu od Krke do avtoceste. Kaj pa radar in policijske kontrole? Radar je v Primožju pri Šentjurju, policijsko kontrolo pa ste opazili na cesti Slovenska Bistrica Slovenske Konice v Vrholah. Če opazite kontrolo ali zastoj še, ki je vedno dobrodošli na naši brezplačni 08013 02. Srečno!
5: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: Skoraj 5 čez pol, četrta v našem ritmu, danes na vlaku. So mi povedali nekaj zelo pomembnega, kar marsikdo še ne ve. Zdaj, ko sem to zvedel, sem rekel, to moram povedati, moram dati v svet.
9: Ja, pa dej.
3: Slovenske železnice bodo postale bolj resne oziroma bodo postali bolj strogi oziroma so že postali pravzaprav.
9: Ja.
3: Ja, danes smo govorila z eno kondukterko. Nekomu je rekla, da so noge na stolih prepovedane. In ja, tukaj sem sam jaz začudil.
9: Ja, če so obuti, je res tako,
3: ja,
9: ni?
3: Ja, ne, po novem tudi, če so se zuti.
9: Ja.
3: Nova pravila pravijo, noge ne spadajo na sedež. Obute ali se zute. Če so noge obute, se na sedež daje umazanija.
9: Ja, ja.
3: Če so noge se zute, se na sedež daje aromo po nogah, ok? Tudi tega si ne želimo. Kazen 50 evrov.
9: Čakaj, nekaj, a kazen ti da?
3: Ja, kazen ti da. Ima dejansko na tisti napravici, ima 50 evrov za vsako kazen. Torej,
9: ha?
3: Če povzročiš zamudo,
9: ja,
3: te vsaka minuta dodatne zamude stane še 50 evrov. Če oviraš delo kondukterja, 50 evrov. Če poškoduješ inventar, 50 evrov. No, stroga pravila. No.
9: Ja, pa se pravi, da so strogi. Če pravi, kaj je, če plačaš v naslednjih 15 minutah, plačaš polovičko, ali nadobiš popust na več
3: to
9: teh.
3: To pa ne vem.
9: Ma ne, pa se pa.
3: Boš probil.
9: Ne, ma, ne, pa ne, ma, pa ne, more, res more biti. Ne. Se mogoče bo pa nekot res kot Švica, ne? Namesto, da bomo samo Švica li.
3: Švica.

0: Vedno zabavno vzdušje pričara Boris Nogovič v našem ritmu skoraj 10 minut je do četrte. Ja.
1: Roka bi se šel en tak kvizek mali, ne? Recimo z naslovom, katere stalnice poznamo?
0: Okay.
1: Recimo, poleti je...
0: Uroče.
1: Tako. Ne vem, voda nas...
0: Osveži.
1: Ja. Hrana nas...
0: Na hrani.
1: Ja, evo, imaš zdaj feeling, ne?
0: Ja.
1: Dej imaš
0: ja.
1: Še tole poskusiti. Ob torkih se...
0: Spremeni cena goriva.
1: Bingo!
0: Okay, dobro,
1: ja, od polnoči naprej se goriva spet dražijo. Liter bencina bo dražji za skoraj 3 cente, dizel pa za kar dobrih 8. Tako da, če tankate dizla, se bo to kar malo poznažil. In zato pa vedno pravim, ne, če se pa le da, vozite mirno, pa bo porabo manjša.
0: No, ampak vidiš, ne? Ti se stalno se narca z mene delaš, ker nimam izpita, zdaj sem pa mene, ne, za cene bencina ne dotaknejo.
1: Mislim, res mora biti fajn v tvoji glavi, Roki. In seveda ti tudi občutiš dvig cen, ne? Ker če se dvigne cena bencina, se dvigne cena tudi ne vem kva, te tvoje mače, kaj piješ.
0: Ja, pa čakaj, kako ima zdaj te moje mača veze z bencinom?
1: Ja, ker jo prepelje tovornjak, leti po luftu, ali ja, kaj
0: pa,
1: se rodi.
0: Pa naj jo prepeljejo z vlakom, zakaj bi mogla biti zdaj moje mača dražja, halo.
1: Veš kva, jaz ti sam povem, da še dober, da si lep.
0: Ja, hvala.
1: Poletimo skupaj, preden poletije cene pred polnočjo. Neli Furtado v nadaljevanju, pa Žan Serčič še pred četrto v našem ritmu.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
7: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Rusiji po ukrajinskih napadih z droni več žrtev. Na splošni maturi uspešnih 91,65% kandidatov, na poklicni 90,67%. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V ukrajinskih napadih z droni v Moskovski regiji so bili danes ubiti 3 ljudje, 5 ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Eno smrtno žrtev so zabeležili tudi v regiji Belgorod ob meji z Ukrajino. O napadih z droni so poročali tudi z jugozahoda Rusije. V bližini mesta Stavropol je po ukrajinskem napadu zagorelo v tamkajšnji industrijski coni, je sporočil guverner Vladimir Vladimirov in dodal, da poročilo žrtvah za zdaj ni. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64 so sporočili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Iran nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana, da bi preprečili eskalacijo v vojni ZDA, je danes povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej. Iran in ZDA v zadnjih dneh kljub junija sklenjenemu memorandumu o soglasju nadaljujeta nize napadov in protinapadov. Bagej je danes dejal še, da Iran ne bo več upošteval memoranduma, če se Washington ne bo držal danih zavez. 26-letni kanadski hokejist Chris Douglas je nova okrepitev ljubljanske Olimpije. Kot so sporočili iz tabora zmajev, Douglas v Ljubljano prihaja po izjemno uspešnem nastopanju v dresu Univerze British Columbia. V zadnji sezoni je na 28 tekmah zbral 16 zadetkov in 19 asistenc za 35 točk, bil najboljši strelec ekipe in tretji najučinkovitejši igralec moštva. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Previdno, zaprti vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Tam so zastoji od Krtine do Šentjakoba in tudi po vzporednih cestah. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbor komando in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Barja ter na celotni zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Kaj pa radarske kontrole? Radar je v Primožju pri Šentjurju, radar ste opazili v Mednu pri Ljubljani pri železniški postaji v smeri Medvod, policijska kontrola pa je na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice v Vrholah. Previdno na cestah, če opazite zastoj, policiste ali nezgodo, nas o tem obvestite na našo 080 13 02.
6: Bodimo varni.
5: Tudi v Šmarju 5 čez četrto. Dobrodošli na valu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Poletni val užitka jezdimo, rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
7: In vse najboljše poklicni šoferi in avtomehaniki, danes je vaš dan, 13. julij je dan slovenskih šoferjev in avtomehanikov. Čestitke.
5: Ampak kupa je kaj teh šoferjev na avtomehaniku, ker ko jaz rabim avtomehanika, so vsi vedno zasedeni. Tako da, če se mene vpraša, jih je premalo.
7: Ja, po zadnjih podatkih naj bi bilo v Sloveniji registriranih preko 35 tisoč poklicnih voznikov in okoli 7500 avtomehanikov.
5: No, se pravim, premalo.
7: Premalo,
5: ja. No, ampak kakorkoli že, avtomehanik in šoferi, jaz mislim, da bi danes moral imeti prost dan, če je že vaš dan. No, pa da bodo mašine delale tako, kot morajo.

0: Fergie, u Ritmo Pozitive, 13 minute čez četrto, z vami Luka, Nuša in Rok in danes je menda dan geekov. A to pomeni, Luka, da preznujemo vsi, ki znamo popraviti Vivi, prebabica.
1: Ja, no, tudi, mogoče. No. Včasih je bila beseda geek skoraj žaljivka, ne? Danes pa pomeni predvsem nekoga, ki je navdušen na tehnologijo, znanostjo, videoigrami ali pa kakim drugim hobijem in o njem ve skoraj vse. Ne? Danes torej beseda geek ni več žaljivka, ampak pogosto dejansko pomeni nekoga, ki je na nekem področju zelo predan in strokoven. Ja?
0: Dobro, torej ni nič narobe, če si mal obseden svojo temo.
1: Ne, pa ravno nasprotno, ne? Ker veliko današnjih največjih inovatorjev in podjetnikov bi zase brez težav rekli, da so geeki. Ne? Ker veš, včasih je ravno radovednost tista, ki spreminja svet. Ne?
0: A res?
1: Ja.
0: A se ti zdi?
1: Ja.
0: Zakaj?
1: Ja, zato.
0: Ja, zakaj zato?
1: Ja, zato, ker zato.
0: Ja, čaki, odkot zdaj zato?
1: Ja, ne vem, no.
0: Ja, pa kako ne veš, če si ti Luka, ki vedno ve,
1: čaki,
0: Luka,
1: čaki,
0: ki
1: stari,
0: ve vse, kako ne veš?
1: Kaj zdaj ti točno počneš?
0: Ja, če si rekel, da radovedno spreminja svet, torej spreminjam svet. Z vsakim vprašanjem posebej, se si rekel.

0: Veliko modo, pa še na ponedeljek, pravi Bajzan za ušesa. Frida v našem ritmu skoraj 4:20 na uri in vse najboljše v Celje, je tako, Luka?
1: Ja, res je, ena lepa lokalna novica. Dvorana Golovec v Celju letos praznuje 50 let, torej Abrahama.
0: Ja.
1: Verjamem, da se marsikdo spomni časov, ko je bil to pravi kultni rokometni hram, tam konec 90-ih, v katerem je za Celje navijala, mislim, da kar cela Slovenija.
0: Ja, Golovec je v 50 letih gostil v bistvu zelo veliko teh velikih tekem, a ni res, in koncertov in drugih dogodkov.
1: Ja, tako je. No, ampak tole je zanimivo in pomembno. Ob jubileju ga bodo tudi obnovili.
0: Ja.
1: Letos bodo v prenovo vložili okoli 300 tisoč evrov. V prenovo zasegajo... Prenova obsega garderobe, vhodno avlo, razsvetljavo, pa še več drugih prostorov. Ja, cilj pa je, da bo dvorana ostala pomembno športno središče tudi v prihodnje. In če bo šlo, po načrtih bo leta 2028 gostila tudi evropsko prvenstvo v rokometu za fante do 20 let.
0: Takšna novica, bravo, Celje, samo še gor. Hunter X v nadaljevanju, pa Celine Dion že pred pol peto v našem ritmu.

0: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Poletje je tukaj, popusti tudi.
2: V Q-centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
1: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
2: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj.
3: Na Ptuju so odprli novo specializacijo.

0: Ta vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali si boste lahko prikaz žetve, mlatve in mletja ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Ptujski policisti so minuli petek posredovali v trgovini na območju Ptuja. Tam je oseba poškodovala prodajne artikle in se nedostojno vedla do zaposlenih in obiskovalcev. Izdali so ji plačilni nalog. V soboto je neznanec v gostinskem lokalu na Ptuju vnovčil ponarejen bankovec za 50 evrov. Bankovec so zasegli in poslali v ekspertizo v nacionalni forenzični laboratoriji. Za storilcem še poizvedujejo. Na Ptuju so obravnavali kaznivo dejanje zatajitve, saj si je neznani storilec protipravno prilastil pozabljen denar v reži bankomata.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 30, Polzela 31, Prebold, Krško, Šentjur 32, Trebnje in Slovenska Bistrica 33, Maribor pa 34 stopinj. Danes jasno in vroče, do 34 se pogrejemo. Jutri najprej sonce, potem pa nevihte do 31 na jugu, do 33 stopinj. Sreda bo še malce nestabilna, četrtek pa veliko, veliko bolj stabilen in več sonca.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbor komando in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Zastoji so tudi v Novem mestu od Ragovega do avtoceste. Dodamo še tole, nesreča močno ovira promet v spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoj je predvsem proti Mariboru. Radar ste opazili v paki pri Velenju pri pizzeriji, če je radar še kje. Tovarno sporočite na 080 13 02.
3: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Točno 5:05 je v našem ritmu in kaže, da nas čaka nov vročinski val. Na srečo pa naj ne bi bil tako intenziven kot tisk smo ga imeli konec junija.
6: Ja, no. Res je. Na ta teden bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. Skoraj vsak dan pa lahko pričakujemo tudi popoldanske ali večerne nevihte, kje bodo točno nastale, težko napovedati, a povsem brez njih verjetno ne bo šlo.
4: Ja, tako, osvežitev morju je še zasilo zdaj še mogoča, ampak mislim, čeprav nismo pri rekordih, je morje menda kar toplo. Kako kaže trenutno dežurni prognostik z Agencije za okolje v ritmu pozitive Brane Gregorčič?
8: Trenutno se temperatura slovenskega morja giblje nekje med 27 in 28 stopinjami. Okay. To je visoko, ni pa rekordno visoko. Vemo, da rekordno visoke vrednosti za mesec julij so nekje med 30 in 31 stopinj. Tako visoko zaenkrat ne gre. Se bo pa verjetno tudi temperatura morja vsaj tja do petka še nekoliko dvignila.
4: Oho, okay, no, dobra novica je, da vročina ne bo trajala predolgo.
6: Ja, tako kaže. Ne? Ob koncu tedna bi nas naj prišla hladna fronta, od prihodnje nedelje naprej pa naj bi se temperature vsaj za nekaj dni spustile pod mejo vročinskega vala. Do takrat pa velja previdnost, predvsem zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja.

0: Billy Idol. Dobrih 10 do 5 je v ritmu pozitive in dame in gospodje, danes je na svetovnem danes je na svetovnem prvenstvu prost dan. Ja, meni se kar zatakne lup. Že samo pozmisli na to, da je danes prost dan. Ne, res?
1: Ja, je.
0: No in mimo grede, ravno na današnji datum leta 1930, torej da, na današnji dan se je začelo prvo svetovno prvenstvo nogometu v Urugvaju.
2: Ja,
0: no, ko pa smo že pri zgodovini nogometa, pa še ena zanimiva zgodba iz preteklosti. Rok, si se, ali pa če ste se vi da vprašali, zakaj sploh obstajata rumen pa rdeč karton?
2: Ne, nisem. Priznam, nisem se nikoli vprašal, a ni to že odskoz?
0: Ne.
2: Jaz sem mislil, da je že skoz.
0: Ne. Povod za njo je bilo dejansko svetovno prvenstvo leta 1966. Takrat je argentinski kapetan Antonio Ratin bil izključen, dobil rdeč karton in po izključitvi, oziroma nikaj dobil še, ne bil izključen. Ja. In po izključitvi preprosto ni hotel iti z igrišča, ne? Ker s sodnikom se namreč zaradi jezikovne ovire sploh nista razumela. In on ni vedel, kaj mu sodnik dopoveduje in na koncu mora na igrišče celo policija, da so njemu razložili, da je bil izključen.
2: In FIFA je ugotovila, da bi bilo fajn, če bi vsi razumeli sodniške odločitve brez prevajalca.
0: Točno to. In potem je angleški sodnik Ken Aston po zgledu semaforja dejansko predlagal rumeni karton kot opozorilo in rdečega za izključitev. Ja, in potem so na svetovnih prvenstvih so prvič rumeni na rdeč karton uporabili leta 1970. No, od takrat naprej pa je nogomet postal precej bolj razumljiv v vseh jezikih.

0: Kartone smo zdaj osvojili, ne? Ampak nove slabe navade pa prinaša var, ne? Pa senzori v žogi, pa spider kamera, ja. Pa se veš, bad habits v nadaljevanju, pa večni romantik Petar Grašov še pred peto v našem ritmu.
1: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
4: Lače med obravki.
5: V Q-centru Ptuj se ustave pri tajkunovem hrustljavem TFC Piščancu. Izberi kraljevski spad King krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
4: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centr Ptuj.
6: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
7: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Največje uspešnice vseh časov.
11: Dobar dan.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na konferenci za okrevanje Gaze v Bruslju zbrali okoli 900 milijonov evrov. Svet Evropske unije je imenoval novega posebnega predstavnika za Kosovo. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Svet Evropske unije je za novega posebnega predstavnika Evropske unije za Kosovo imenoval nemškega diplomata Dirka Schübla. Schübl bo dveletni mandat nastopil 1. septembra. Na tem mestu bo nasledil Aiva Orava. Posebnemu predstavniku Evropske unije za Bosno in Hercegovino Luigiju Soreki je Svet Evropske unije medtem podaljšal mandat do 31. augusta 2028. Posebni predstavnici Evropske unije za Afriški rok Anet Weber pa do 31. augusta 2027. Slovenija je na požarno sezono zaradi air traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenja iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Za enoto, ki lahko danes 4 letali air traktor gasi iz zraka, je srednje zahtevna sezona. Letos so pogasili 11 požarov, nazadnje včeraj v Bohinju. Vedno več mednarodnih športnih zvez sledi odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja o ponovni vključitvi ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja. Zdaj je temu zgledu sledila tudi krovna zveza za namizni tenis ITTF, ki je odločitev naznanila na svoji spletni strani. Ruski namiznoteniški igralci lahko tako znova tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem ITTF pod svojo državno zastavo. O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bodo popoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
5: Previdno, zaprti vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška, tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Nesreča močno ovira promet v spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoje predvsem proti Mariboru, radar pa ste opazili v paki pri Velenju pri pizzeriji. Previdno na poti, če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni!
5: Tudi na Ptuju 5 čez 5. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod, Rok Križe.
6: Oje.
5: Nuša Rojsi, moja malenkost, Luka Žerjav. Ej. 5 je ura, če ste še v službi, zdržte, če ste pa že doma, pa ne povemo šefu.
6: Če pa ste na dopustu, pa sploh ne poslušte Luka, uživajte še za vse nas. Ja.
5: Mi pa ostajamo in uživamo z vami do 6. z dobro družbo in glasbo, ki vedno paše v ritmu.

0: Res je legenda Adele, vedno v ritmu pozitive, na valovih pozitivnih vibracij, skoraj 15 minut čez peto in točno to me zanimalo, kaj je ena čisto slovenska beseda. Val. Imamo radijske valove, imamo morske valove, imamo valove navdušenja, celo navale. Ja. O čem gre, Luka? Luka, ki vedno ve.
1: Ja, škaj zanimivo, da pa skoraj vsi pomenijo isto stvar. Ne? Beseda val izvira iz stare slovanske besede za nekaj, kar se giblje v zaporednih dvigih in pacih. Ne? Najprej je seveda pomenila morski val, potem pa se je razširila še drugam. Ne?
0: Aha, potem v bistvu radijski val ni na ključe.
1: Ne, sploh ne, ne. Radijski signal potuje kot elektromagnetno valovanje in ko rečemo val dobre volje, se dobro razpoloženje širi od človeka do človeka kot ta nek val po vodi. Ne? Na valu, recimo na valu ljudi, pa je slika podobna. Ne? Množica se premika kot en velik val.
0: A veš, kaj mi je jasno, ta radijski val, ne? Kaj si rekel, jaz sem gor, ti si pa dol, ne? pa tudi imamo tudi vročinski val.
1: Ja, točno. No, tudi vročina pride v valu, ker se razširi čez veliko območje, traja več dni, no, ampak je pa zanimivo, ne, da je ta ena sama beseda našla pot vse od morja pa do radija, pa vremena, ja, pa ja, celo ja. Tudi naših čustev.
0: Zanimivo, ne? Jaz moram priznati, se mi zdi, da je samo en val trenutno najbolj pomembena.
1: Seveda, radijski val. In ker ste z nami na tem valu pozitivne osvežitve, ste že na pravem mestu.
0: Rock and band!

0: Pozdrav sem nikam, nikitam, nikoli nam, ker nekatere pesmi se ne poslušajo, ampak se pojejo na ves glas. In tole je zagotovo ena izmed njih, Rock'n'Band in Nika v našem ritmu. Skoraj 20 minut je čez peto in čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki skriva skoraj da... kolik 90 let star glasbeni zaklad. Je res?
1: Ja, res je, res. Tisti prepoznavni uvod seveda ni nastal danes. Ne. Dua Lipa je uporabila vzorec pesmi My Woman iz leta 1932. Torej, gre za skoraj 100 let staro melodijo, pa še vedno zveni noro dobro.

0: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 80-3459.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: lokalno.
1: Dober dan. V občini Sveta Trojica je objavljen razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2026. V proračunu je za ta namen zagotovljenih 8000 evrov, najvišji znesek pomoči, ki ga lahko prejme vlagatelj, pa je 1000 evrov. Vloge lahko zainteresirani na občino Sveta Trojica naslovijo do 11. avgusta. V ptujskem urgentnem centru so tekom minulega vikenda pregledali 264 pacijentov. Na porodnem oddelku se je rodilo 7 otrok, 6 dečkov in 1 deklica.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Črno, Maltrebnje, 31, Šoštanj, Pragersko, Celje, Polzela, Laško, Slovenska Bistrica in Vojnik, pa 32 stopinj popoldne, brez posebnosti, sončno do 33 stopinj, jutri do poldne, ok, potem pa nevihte do 31, sicer se jutri pogrejemo, na jugu pa največ do 33 stopinj, sreda bo še nevihtna, četrtek pa že veliko lepši.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška na odseku je zastoj. Nesreča pa ovira promet na ljubljanski južni voznici proti Kozarjam med priključkoma Ljubljana Jug in Rudnik. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, ter na ljubljanski južni voznici med Rubnikom in Centrom ter od Barja proti Primorski do Brezovice. Nesreča močno ovira promet v Spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoje predvsem proti Mariboru. O radarjih pa trenutno ne poročate. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pa kar pogumno pokličite 080 13 02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Včasih vsi malce potrpimo, sploh o ponedeljkih, ko budilka zazvoni z energijo davčnega inšpektora. Everybody hurts v ritmu pozitive, dobrih 15 minut. Je do šeste.
1: Ja. Še pri mojih letih pa človek sploh ne ugiba več, kaj ga boli. Ne? Ker zjutraj se ostane, pa počakaš, lepo ostaneš, malo počakaš, pa ti telo samo pove.
0: To mi je rekel oče, je rekel, veš kako veš, da si starejši od 50, zjutraj ostaneš, pa te sam tri stvari bolijo. Ne, ampak gre se, moram priznati, zato imam rad ponedeljek, ker to je edin dan v tednu, ko imamo uradno novi začetek. Ja. Veš, ne važen, kakšen bi prejšnji teden, danes imamo novo priložnost, da kaj naredimo drugače.
1: Ja, točno to, pa ni zdaj treba sveta obračati na glavo. Ne, ena sama dobra odločitev. To je dost, ne? Pa še tiste lahko malci.
0: Ma komu te lahko malci? Se mi zdi, včasih največ poguma ni tudi niti v tem, da narediš nekaj ogromnega, ampak največ poguma je, da narediš sploh prvi korak. Da pokličeš, da začneš, da se upaš, da stopiš ven, preden greš teč. To je to, prvi korak.
1: Če pa slučajno ne uspe prvič, ne?
0: Ja, pa rečeš, da je bila pa to generalka in to je to.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam. V nadaljevanju pa Daniela prav tako še pred šesto. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Dober dan!
5: Na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Znani so rezultati splošne mature. Gimnazija Ptuj ima zlatega maturanta. V Kidričevem tudi poletje v teku investicije. Naravne ujme in nizke odkupne cene poslabšujejo situacijo v kmetijstvu. Za občino Kidričevo podvigi aluminija zgodovinski uspeh. Izpostavljanje soncu je lahko zelo nevarno. Preglejmo podrobneje. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, so danes izvedeli, kako so se odrezali. Kakšne rezultate so dosegli dijaki gimnazije Ptuj, pojasni ravnatelj Boštjan Šeruga.
4: Jaz sem začel najprej z čestitko vsem dijakinjam in dijakom, ki so uspešno opravili maturo. Torej takšnih je 93,4, kar pomeni, da smo bili še boljši kot v preteklem šolskem letu. Tako da je bilo kar 35 dijakov in dijakin, ki so dosegli 23 točk in več, kar je predstavlja 25% vseh dijakin in dijakov. Med njimi je tudi pa en takšen dijak, ki je dosegel naziv zlatega maturanta, kar pomeni, da je dosegel 33 točk. Bi pa izpostavil, da še kar 4 pa so takšni, ki so dosegli 29 točk, kar pomeni, da jim je do naziva zlati maturant, maturantka zmanjkala samo ena točka. Generalno res smo lahko zadovoljni z tem, kar je dosegla generacija 2026.
3: Zlati maturant je postal dijak Andraž Petrovič. Kakšni pa so rezultati splošne mature na gimnaziji Ormož? Tajnica šolske maturitetne komisije Tanja Galun-Založnik.
5: Pri nas je letos zaključila generacija, ki je že 25 po vrste. Skupaj je gurilo šolske klopi 24. Od teh je bila ena neuspešna na mature, kar predstavlja 95,8% uspešnih, kar šolo predstavlja primerljiv položaj z ostalimi šolami oziroma malo nad državno povprečje. Pri enem izmed predmetov je bila žalno uspešna tudi dijakinja, ki je zaključen letnik opravljal izpite. Zelo dobro so se odrezali pri angleščini, kajti 17 dijakov in dijakinj je hkrati z maturitetnim spričevalom pridobilo tudi certifikat o znanju angleškega jezika. Najvišje doseženo število točke 22, zlatega maturanta pa letos žal nimamo.
3: Na državni ravni je bilo od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah s pomladanskem roku opravljali splošno maturo, uspešnih 91,65% kandidatov. V Kidričevem so tudi poleti v teku nekatere investicije. Direktor občinske uprave Damjan Napast.
6: Trenutno so v teku dve investicije, torej izgradnja pločnika v naselju Kumuta ob državni ceste, kjer smo zadeli že precej daleč in nam na konci manjka samo še asfaltiranje in planiramo, da bo to v kratkem zaključeno. Pričel se bo to ena izmed večjih investicij, torej gradnja športne dvorane v Lovrancu, kjer so sedaj že izkopani temelji, zabetonirani, tako da tudi tam so dela v polnem teku in planiramo, da v drugo leto proti koncu leta tudi ta investicija pod streho.
3: Teku so tudi aktivnosti na področju izgradnje namakalnega sistema. Ta naj bi obsegal okoli 1200 hektarjev, je dodal Napast. Že tako zaskrbljujoče razmere v slovenskem kmetijstvu so še dodatno poslabšala neurja s točo, ki so uničila veliko pridelkov. Letos pa so tudi nizke odkupne cene pšenice in mesa, opozarja Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
7: Moram reči, da je zgodovinsko katastrofalna situacija, predvsem v prašičereji, na lansko katastrofalno ceno prašičev, poprečna cena lani je bila izredno nizka, rekordno nizka, še letos še 20-25% še nižje cene prašičega mesa in pritisk predvsem blagovnih rezerv iz drugih držav in odkup tega mesa prašičega je izredno slaba situacija. Do zdaj še je bilo nekako v lanskem letu solidne cene, predvsem goveja, govejih pitance, vendar tudi tu je začela cena padati, vemo, da predvsem na mleko tudi se znižala iz tam 52 na 42 centov po litru, kar je precej kritično.
3: Vseh kmetijskih panogah se na žalost stanje še poslabšuje. Brodnjak dodaja, da je trenutno najbolj stabilno stanje v perutninarstvu. V občini Kidričevo so ponosni na uspehe aluminija in uvrstitev kvalifikacije za Evropsko ligo. Župan Anton Leskovar.
8: Jaz mislim, da to je en zgodovinski uspeh, ki bo po moje težko ponovljiv. Je pa sigurno, smo vsi ponosni na to. Tudi ste verjetno videli, imamo obešen dres njihov podpisan vseh tekmovalcev oziroma igralcev. Verjamemo v zmago, vemo, da bo težko. Maribor še povratna tekma, tako da upamo na najbolje.
3: Pove kidričevski župan Anton Leskovar. Mnogi prav zdaj preživljajo dopust doma ali na morju in vsi si v tem času želimo lepega sončnega vremena. Čeprav ima sonce zelo pozitivne učinke na naše razpoloženje in zaradi D-vitamina tudi na naše zdravje, je lahko izpostavljanje soncu zelo nevarno.
9: Vendar pa ima tudi ogromno škodljivih učinkov, pospeši staranje kože in v tistem najslabšem primeru lahko povzroča tudi kožnega raka. Zato je zaščita pred soncem pomembna oziroma izpostavimo se lahko soncu zelo kratek čas in to v zgodnih dopoldanskih urah ali v poznih popoldanskih, sicer pa priporočamo tisto minimalno zaščito z zaščitnim faktorjem 30, ker smo pač v tem podnebnem pasu in imamo tak ten kože, medtem ko za bolnike, za takšne osebe, ki so imele kakšne koli posege na koži in pa za majhne otroke, pa priporočamo najvišji zaščitni faktor, to je faktor 50.
3: Nikakor se ne smemo izpostavljati soncu med 11 in 16 uro, zelo pomembna pa je tudi fizična zaščita. Sončnemu ultravioličnemu sevanju nismo izpostavljeni le na obali in v bazenu, ampak tudi pri vsakodnevnih opravilih, pri kolesarjenju ali pri hoji v službo, pri rekreaciji in športu na prostem, pri druženju na prostem s prijatelji in vrstniki, na piknikih in pri delu na vrtu, opozarja magistra Darja Potočnik-Benčič, magistra farmacije in predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. Spremljali ste Glas regije. Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

ostajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Пошла на

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Pomočno druženje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, 14. julija, za krajovno organizacijo Rdečega križa Rogoznica. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
0: Radio Ptuj. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Hirek, ama Hirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, bo Ormož dobil parkirno hišo. V občini Podlehnik sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna. Za kolesarsko pot Pečke je Slovenska Bistrica tudi evropska sredstva. Agencija poziva k strpni in varni vožnji ter oblikovanju reševalnega pasu ob zastojih. Preglejmo podrobneje. Parkiranje je tudi v Ormožu precejšen problem. Občina zato načrtuje dodatne parkirne kapacitete v Skolibrovi ulici v centru mesta. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
2: Preko tega lokacijskega načrta Heidelhumerovo vilo oziroma samo hišo nekako sedaj se z samim zavodom za varstvo kulturne dediščine dogovarjamo, na kaki način bi lahko obnova bila. Seveda želja je, da tu nastane poslovno, mogoče delno stanovanjska stavba z neko garažno hišo. Veste, da smo odkupili tudi vrtove v neposrednji bližini, kjer je opcija, da jih preuredimo v neka zelene parkirišča, kjer bi lahko uporabnike oziroma stanovalci Skolibrove dobili mesto, se pravi, za samo parkiranje. Želja nam je, predvsem na Skolibrovi cesti, da razbremenimo vse en pas, se pravi, teh parkirišč. To se pravi, da bo cesta malo širša, da bo tudi dosti bolj varna ob samem prehodu za pešce.
1: Gre za območje od Polakove hiše do Ptujske ceste. Poleg tega želijo za parkirišča poskrbeti tudi v drugih delih mesta. Dodatna parkirna mesta načrtujejo v mestni grabi in ob zdravstvenem domu. Na zadnji seji občinskega sveta v občini Podlehnik so svetniki sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna. Zakaj je bil ta nujen?
3: Malenkost ga povečujemo, torej nekje za 90 tisoč evrov, tako da smo zdaj nekje na 6 milijonov 800. Gre seveda za, lahko rečem, rekordni proračun in seveda kar nekaj projektov je že v teku, nekaj pa je ravno zdaj v teh poletnih mesecih še zaganjamo. Največji projekt, ki nekako teče, pa seveda nekako v občinski, bi rekel, pristojnosti vodimo, namreč investicijo tudi nadzor je preko občine, je seveda gradnja doma za starejše, torej CIDO. Ta nekako zdaj do konca julija je bil rok podaljšen za en mesec, nekako zaključujemo, ostaja še okolica.
1: Je pojasnil župan občine Podlehnik Sebastian Toplak. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izgradnjo 3 metre široke in nekaj manj kot 2,9 km dolge kolesarske poti Pečke Slovenska Bistrica. Za projekt skupne vrednosti 1,83 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj več kot 1,1 milijona evrov, so sporočili z ministrstva. V okviru projekta bodo med drugim zgradili tudi brv čez vodotok Ložnica, izvedli deniveliranje ploščadi za prehod kolesarjev preko lokalne ceste ter uredili javno razsvetljavo. Agencija za varnost prometa skupaj z deležniki poziva voznike k strpni in varni vožnji. Matjaž Leskovar z Generalne policijske uprave pravi.
4: Policisti še vedno ugotavljamo, da na avtocestah in hitrih cestah udeleženci ne upoštevajo pravil glede postavitve reševalnega pasu, prepovedi prehitevanja, še posebej na deloviščih, prekratka varnostna razdalja, uporabe mobilnega telefona med vožnjo in pa pravil o hitrosti. Glede na stanje prometne varnosti, vse udeležence pozivamo k spoštovanju prometnih predpisov in pa na strpnost. Še posebej opozarjamo, da na pot odidejo prej, ko je pričakovati večje gneča, da so v prometu strpni, ne vozijo pod vplivom alkohola ali drog, upoštevajo pravila o varnostni razdalji.
1: Pot je treba dobro načrtovati in se od doma odpraviti pravočasno, imeti seboj dovolj pitne vode, v primeru prometnih zastojev pa nujno ustvarjati reševalni pas. Spremljali ste novice iz Podravja, pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Radio Ptuj.
1: Za dobro plačilo v okolici Ptuja vzamejo v najem njive. Telefon 041 258 832, 041 258 832.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.
2: One meter came to me like

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Radio Ptuj.

0: Hirekamahirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Znani so rezultati splošne mature. Gimnazija Ptuj ima zlatega maturanta. V Kidričevem tudi poletje v teku investicije. Naravne ujme in nizke odkupne cene poslabšujejo situacijo v kmetijstvu. Za občino Kidričevo podvigi aluminija zgodovinski uspeh. Izpostavljanje soncu je lahko zelo nevarno. Preglejmo podrobneje. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali s pomladanskem roku, so danes izvedeli, kako so se odrezali. Kakšne rezultate so dosegli dijaki gimnazije Ptuj, pojasni ravnatelj Boštjan Šeruga.
3: Jaz sem začel najprej z čestitko vsem dijakinjam in dijakom, ki so uspešno opravljali maturo. Torej takšnih je 93,4, kar pomeni, da smo bili še boljši kot v preteklem šolskem letu. Tako da je bilo kar 35 dijakov in dijakin, ki so dosegli 23 točk in več, kar je predstavlja 25% vseh dijakin in dijakov. Med njimi je tudi pa en takšen dijak, ki je dosegel naziv zlatega maturanta, kar pomeni, da je dosegel 33 točk. Bi pa izpostavil, da še kar 4 pa so takšni, ki so dosegli 29 točk, kar pomeni, da jim je do naziva zlati maturantka zmanjkala samo ena točka. Generalno res smo lahko zadovoljni z tem, kar je dosegla generacija 2026.
2: Zlati maturant je postal dijak Andraž Petrovič. Kakšni pa so rezultati splošne mature na gimnaziji Ormož? Tajnica šolske maturitetne komisije Tanja Galun-Založnik.
4: Pri nas je letos zaključila generacija, ki je že 25. po vrste. Skupaj je gurilo šolske klopi 24. Od teh je bila ena neuspešna na mature, kar predstavlja 95,8% uspešnih, kar šolo predstavlja primerljiv položaj z ostalimi šolami oziroma malo nad državno povprečje. Pri enem izmed predmetov je bila žal neuspešna tudi dijakinja, ki je zaključen letnik opravila z izpite. Zelo dobro so se odrezali pri angleščini, kajti 17 dijakov in dijakinj je hkrati z maturitetnim spričevalom pridobilo tudi certifikat o znanju angleškega jezika. Najvišje doseženo število točk je 22, zlatega maturanta pa letos žal nimamo.
2: Na državni ravni je bilo od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah s pomladanskem roku opravljali splošno maturo, uspešnih 91,65% kandidatov. V Kidričevem so tudi poleti v teku nekatere investicije. Direktor občinske uprave Damjan Napast.
5: Trenutno so v teku dve investicije, torej izgradnja pločnika v naselju Kumuta ob državni ceste, kjer smo zdeli že precej daleč in nam na konci manjka samo še asfaltiranje in planiramo, da bo to v kratkem zaključeno. Pričel se bo to ena izmed večjih investicij, torej gradnja športne dvorane v Lovrancu, kjer so sedaj že izkopani temelji, zabetonirani, tako da tudi tam so dela v polnem teku in planiramo, da v drugo leto proti koncu leta tudi ta investicija pod streho.
2: Teku so tudi aktivnosti na področju izgradnje namakalnega sistema. Ta naj bi obsegal okoli 1200 hektarjev, je dodal Napast. Že tako zaskrbljujoče razmere v slovenskem kmetijstvu so še dodatno poslabšala neurja s točo, ki so uničila veliko pridelkov. Letos pa so tudi nizke odkupne cene pšenice in mesa, opozarja Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
6: Moram reči, da je zgodovinsko katastrofalna situacija, predvsem v prašičereji, na lansko katastrofalno ceno prašičev, poprečna cena lani je bila izredno nizka, rekordno nizka, še letos še 20-25% še nižje cene prašičega mesa in pritisk predvsem blagovnih rezerv iz drugih držav in odkup tega mesa prašičega je izredno slaba situacija. Do zdaj še je bilo nekako v lanskem letu solidne cene, predvsem govejih pitancev, vendar tudi tu je začela cena padati, vemo, da predvsem na mleka tudi se znižala iz tam 52 na 42 centov po litru, kar je precej kritično.
2: V vseh kmetijskih panogah se na žalost stanje še poslabšuje. Brodnjak dodaja, da je trenutno najbolj stabilno stanje v perutninarstvu. V občini Kidričevo so ponosni na uspehe aluminija in uvrstitev kvalifikacije za Evropsko ligo. Župan Anton Leskovar.
7: Jaz mislim, da to je en zgodovinski uspeh, ki bo po moje težko ponovljiv. Je pa sigurno, smo vsi ponosni na to. Tudi ste verjetno videli, imamo obešen dres njihov podpisan vseh tekmovalcev oziroma igralcev. Verjamemo v zmago, vemo, da bo težko. Maribor še povratna tekma, tako da upamo na najbolje.
2: Pove kidričevski župan Anton Leskovar. Mnogi prav zdaj preživljajo dopust doma ali na morju in vsi si v tem času želimo lepega sončnega vremena. Čeprav ima sonce zelo pozitivne učinke na naše razpoloženje in zaradi D-vitamina tudi na naše zdravje, je lahko izpostavljanje soncu zelo nevarno.
8: Vendar pa ima tudi ogromno škodljivih učinkov, pospeši staranje kože in v tistem najslabšem primeru lahko povzroča tudi kožnega raka. Zato je zaščita pred soncem pomembna oziroma izpostavimo se lahko soncu zelo kratek čas in to v zgodnih dopoldanskih urah ali v poznih popoldanskih, sicer pa priporočamo tisto minimalno zaščito z zaščitnim faktorjem 30, ker smo pač v tem podnebnem pasu in imamo tak ten kože. Medtem ko za bolnike, za takšne osebe, ki so imele kakšnekoli posege na koži in pa za majhne otroke, pa priporočamo najvišji zaščitni faktor, to je faktor 50.
2: Nikakor se ne smemo izpostavljati soncu med 11 in 16 uro, zelo pomembna pa je tudi fizična zaščita. Sončnemu ultravioličnemu sevanju nismo izpostavljeni le na obali in v bazenu, ampak tudi pri vsakodnevnih opravilih, pri kolesarjenju ali pri hoju v službo, pri rekreaciji in športu na prostem, pri druženju na prostem s prijatelji in vrstniki, na piknikih in pri delu na vrtu, opozarja magistra Darja Potočnik-Benčič, magistra farmacije in predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. Spremljali ste Glas regije. Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj. Veselica na Radiu Ptuj. V družbi Polk in Valčkov.